y sancteiriad y patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad ysgobion yn Iongred, a dyrowydd eglwys i sanctaidd mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirfyddiad.